0: Det var Sie Gubber med sin hyllest til herr Karlsen, herr og fru Karlsen på Hemnes for sin initiativ og gode tanker. Sie Gubber heter den. Etter praten med Hilde Sletten i kunstforeningen så hørte vi Kari Bremnes og hennes flotte tolkning av folk i USA. Så skal vi over til serien Hva ble det av dem? Og det da hemnesværingen og kantor Arne Bekk, som jeg hadde en prat med her på førsommeren. Og han en spesiell fyr, og en veldig idéfull person, både det gjelder inn i husene og utenom husene og i sitt arbeid. Det sønn til Elisabeth Bekk og han Øyvind Bekk. Jeg håper at dere vil like det her programmet. Lykke til. Da må jeg få lov til å si god kveld, Arne Bekk.
1: Ja, god kveld, Tord.
0: Nå, hvor du har det nedi? Er det i Rogaland du holder hus?
1: Det er der vi har holdt hus og har holdt hus i over 50 år nå.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, bor du i Stavanger, utenfor Sandnes, eller jeg vil kanskje bygge det nå?
1: Nei, vi bodde første året i Stavanger, men og har bodd de resterende til de 51 år, ja, på Sandnes.
0: Ja, akkurat. Ja, det er blitt store forandringer. Jeg var, ja. jeg var i Vatnelen i militæret i 73, ja. Så sist jeg var i Stavanger, så var det store, store forandringer i utbygging og bygging.
1: Ja. Når du var i Vatnelen, så gikk du, hadde du sikkert utmarsja over Siland.
0: Ja, da.
1: Og der hadde vi jo holdt til i alle årene, og vi hadde nettopp flyttet i blokk i sentrum.
0: Ja. Ja, Arne, du, Norti, kan du si at du for ifra Hemnesberget?
1: Ja, altså, jeg har tenkt som så at livet mitt har hatt fire, skal vi si, geografiske forankringer. Og den første er Hemnes, men det åpnet jo med at jeg var 3 år da vi flyttet fra Sund, så jeg er født der.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom da gymnasiet på Mo.
0: Ja.
1: Til, og der forsvann jeg ut i 62.
0: Ja. Var det sørover da, eller?
1: Ja, da var det opprettet en statlig forsøkslinje i musikk på lærerskolen i Bergen.
0: Ja vel?
1: Og det var egentlig den eneste statlig finansierte musikkutdanningen.
0: Akkurat.
1: Som fantes i Norge.
0: Ja.
1: Kan jeg få en parentes til at jeg beklager på den sterkeste stemmen?
0: Alt i orden.
1: Det henger ihop med at jeg har en diagnose, så sier jeg at stemmen skal være satt under press.
0: Ja.
1: Og det høres spesielt godt i dag.
0: Ja, ja, men sånn er det bare.
1: Ja da.
0: Neida, så sånn er jo livet våre. Vi er jo begge to blitt litt opp i årene, og du er eldre enn meg, men og sånn så kommer jo vår tid forskjellig ting med kroppen.
1: Ja da.
0: Ja, og så når du var ferdig i Bergen, så?
1: Ja, altså, Bergen, det var et litt artig opplegg, for at musikklinjen var på 3 år.
0: Ja.
1: Og et kjempegodt miljø. I parentes så kan jeg nevne at om en 14-dags tid, så reiste både Kari, kona mi og meg til Bergen for å ha gjensyn med gammelklassen.
0: Nei, sier du det?
1: Hvert eneste år, så er vi det.
0: Fantastisk.
1: Ja, det er ikke til å tro.
0: Det er ikke til å tro,
1: ja. Så da jeg var ferdig på musikklinja, så ble jeg da lærer på samme musikklinja.
0: Ja vel?
1: I 2 år, ja da.
0: Ja.
1: En sånn kometkarriere, vet du.
0: Ja, det vil jeg nu si at det måtte nu være.
1: Ja. Ja.
0: Har du vært, nær sagt, bøtten til orgelet i alle år, både under utdanning og spesialisering og sånne ting, eller?
1: Ja, så det som jo skjedde med meg var jo en artig sak, fordi at jeg var jo bare så vidt fylt 14 år da jeg spilte første gangen til en dop. Så det var mens jeg gikk på konfirmasjonsskolen. Og alle konfirmantene stod omkring meg oppå lemmen der.
0: Ja.
1: Og presten frettet dop nede i koret.
0: Og selvfølgelig på Hemnesberget.
1: Kunne du si at?
0: Du var på Hemnesberget da, i kirka der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da det her ballet på seg, for å si, med at jeg overtok hele stillingen etter han far.
0: Ja.
1: Yeah. Han har vært organist i nærmere 40 år, tror jeg.
0: Og han heter Øyvind Bøk.
1: Han heter Øyvind, ja.
0: Og kom ifra Bjerka.
1: Han står inne på Bygdetunet.
0: Ja. Og Bjerka.
1: Og da jeg liksom glidde inn i denne stillingen, så var han trygg for fullvalgt, Luringen.
0: Ja.
1: For han ut av det her, det skulle han skrive om i blad.
0: Ja, vel.
1: Han skulle frihensa avtale med Randabla.
0: Ja.
1: Og det førte jo til at jeg ble lansert som landets langste organist.
0: Ja, det skal han ikke være langt under, i hvert fall.
1: Nei, jeg var det på den tiden, og jeg... Ja, det der det stod da i alle landets aviser, til og med i Western Viking i Amerika. den notatet tatt inn.
0: Ja, ja. Da spiller du på gamle orgler fra 1842.
1: Ja da, det gjorde jeg, og det er også et instrument som har betytt ohyre mye for meg.
0: Mm.
1: Det må jeg si. Det er vakkert.
0: Ja. Yeah.
1: Og det er jo flaks at vi har berget det. Og far var jo med på en rettsak på Mo, der de har kjøpt inn et orgel, og så visste det var markedet. Og så, ja, så ble det tull av det.
0: Mm-hmm.
1: Og det var altså som helt på veppen at ikke gammel orgel ble skibet ut.
0: Mm-hmm. Og det betalte de 600 spesidaler for.
1: Ja.
0: Og det er det samme orgelet, eller det samme produsent av orgelet, som laget orgelet til Slottskapellet i Oslo.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Og vi skal nå høre senere, når vi prater litt, så skal vi nå høre Toccata in G, med han Bjørn Andor Drage, og arrangerte han Dietrich Buxehode. Og Bjørn Andor. Ja da. Ja da, det er gjort mye god jobb, og det har jo vært en innsamlingsaksjon. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, Arne, men det er jo vært å komme en god del penger for til orgelet i Hemnes, og både restaurering og bevaring av det.
1: Vi har nok en bra pott i den innsamlingen, ja.
0: Det vil jeg nesten tro. Og det forbøser meg heller ikke.
1: Det er ganske lenge siden hun startet.
0: Ja, det er vel en par år siden, kanskje tre.
1: Ja.
0: Ja, Arne, så var du ferdig i Bergen etter 2 år som lærer på akademiet, så jeg kaller det.
1: Ja. Og så var vi nordpå, og Svigermor hadde vært på Rundstein, eller på Mørkvei i Bodø.
0: Ja.
1: Og da når på sommeren og fikk på telefon om at vi var oppsagt i leiligheten, da har vi den første røtte våre som var da bare noen veker gammel.
0: Ikke i verden.
1: Så da gjorde vi noe sånn ut at vi leste Nordlandsposten, og det var utlyst 2 stillinger som lærer på Rogna.
0: Ja vel.
1: Så det hoppet vi på.
0: Ja.
1: Det var en sånn deilig tilfeldighet.
0: Ja.
1: Så der var vi 1 år, og så søkte jeg å stå til Bodø, for jeg skulle jo blant annet og avtjene noen militærtjenest.
0: Ja. Ja.
1: Og i Bodø der holdt vi da hus fra 68 til 74.
0: Ja.
1: Og et av de årene så var jeg da tilbake, men det var bare jeg og denne som ja. Student i Bergen for å fullføre en såkalt kantoreksamen.
0: Akkurat. Og er den egen Arne, det er en egen eksamen da, for å bli kantor?
1: Ja, det er det. Altså, jeg har jo arbeidet innenfor den utdanningssektoren
0: ja.
1: Hele veien siden 74.
0: Ja.
1: Så, men på den tiden så var det jo private konservatorier som uteksaminerte. Det var den høyeste utdannelsen også. Og fra gammelt så var det jo organistutdanning som jazz.
0: Ja.
1: Altså mange av komponisterne våre, de har en organisteksamen i bud.
0: Akkurat.
1: For den var grundig på, ja, det med kontrapunkt og harmonilære, sånne ting.
0: Ja. Og da var du blitt kantor i 74.
1: Ja, jeg har ikke brukt det begrepet så røklig mye, men jeg er jo det.
0: Men da får du videre i livet. En ny flytting.
1: Ja, vi gjorde oss ferdig i Bodø med at jeg var spurt om jeg kunne ta domorganiststillingen for han som heter, eller var domorganist, han Ove Kristian Sundberg.
0: Ja vel.
1: Om jeg kunne ta den stillingen der, for han skulle skrive en magisteravhandling.
0: Akkurat.
1: Og det gjorde jeg jo, da har jeg jo et renn av kor og sakrøstig.
0: Ja.
1: Det var ganske artig på julaften når det var fire prester og en organist.
0: Ja.
1: Så det var tøffe tak, men på en eller annen måte så var det jo kreftig til det der. Jeg forstår ikke en plass.
0: Nei. Det er nesten uforståelig at det gikk for mange i tonedager og greier. Ja. Og hvordan ble du i domkirka, som jeg har sagt?
1: Nei, det var to kalenderår, faktisk.
0: Ja, vel?
1: Jeg startet jo da med radiogudstjenest på første nyttårsdag i 1972.
0: Ja.
1: Så det var i 72 og 73 at det var knyttet til domkirka.
0: Akkurat. Ja.
1: Og det var noen rike år der, og et herlig korliv.
0: Ja, da. Ja, Bodø Domkor er jo blitt veldig, veldig godt kjent i årene som er gått.
1: Ja, da.
0: Det er jo ingen tvil om at det kanskje, jeg har hørt betegnelsen som kanskje et av Norges beste kor.
1: Ja, da, det tror jeg så gjerne at man kan snakke om.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har ikke hørt mye på den i det siste.
0: Nei, de har jo gitt ut en del plate, og
1: ja.
0: Så det er kvalitet.
1: Ja.
0: Ja, så får dere videre da, Arne.
1: Ja, så da det der oppholdet i domkirka var ferdig,
0: ja.
1: Så søkte jeg to stillinger. Den ene var i Rogaland her, og den andre var som organist på gruppen.
0: Ja, vel.
1: Jeg fikk jo begge to, men
0: ja.
1: Tok den i Rogaland, for det var jo undervisnings- og administrativ stilling. Da.
0: Akkurat.
1: Og, jeg må følge inn da, i Bodø-tida med all den her spillingen her, så lå det jo en god del konsertarbeid også.
0: Ja, det gjorde vel.
1: Og jeg var to ganger på å ha konsert på festballene i Harstad.
0: Ja, vel. Solokonserter?
1: Ja, begge de konsertene der, de var med en sanger også.
0: Akkurat.
1: Men jeg gjorde jo soloting,
0: ja. Ja, ja. Ja. Så for du til Rogaland og til Stavanger-området?
1: Ja. For det var Rogaland Musikkonservatorium, så det heter den. ja. Som då lyste ut en stilling för, som undervisningsledare, alltså det är som nästchef.
2: Ja.
1: Halvstilling av det och halvstilling i undervisning.
2: Ja.
1: Knyttet till kyrkemusik. Så det var väl en snäll insaktnaden och den var ju heldig att få.
2: Ja. Gode år.
1: Ja, det har vært et eventyr, vil jeg jo si.
2: Ja.
1: Altså, jeg har jo fått først, det der, den administrative biten, den kvittet jeg meg med etter 6 år, og gikk over i ren fagstilling.
2: Ja.
1: For hvis man skal overleve som fagmenneske, så nødt ikke å kombinere med administrasjon.
2: Nei.
1: Det står jeg ved.
2: Ja.
1: Så,
2: fikk du noen stillingsendring da, som var du da betegnet som kantor der, eller domorganist, eller?
1: I det høgskolesystemet, senere er jo konservatoriet inntatt som ei avdeling i universitetet i Stavanger.
2: Ja.
1: Men til å begynne så var jeg vel, jeg husker jo ikke om jeg var lektor eller jeg var amanuensis.
2: Ja.
1: Men etter noen år så fikk jeg opprøk til første amanuensis, så det var noe det jeg sluttet som.
2: Så det var du fornøyd med for så vidt, da du nådde et mål?
1: Ja da.
2: Ja. Ja, det var litt en gjennomgang av det aktive sånn her sagt livet. Så langt, må man kunne si.
1: Ja.

0: haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago.
1: Hva er det ikke du ellers har drevet på med i opp gjennom årene?
2: Nei, jeg har jo hatt litt kor, for eksempel.
1: Ja.
2: Og her for å holde meg faglig oppdatert, så drev jeg også, eller har jeg en liten stilling ute i Sola kommune.
1: Ja,
2: som organist.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var veldig flott. Fordi at på den måten så har jeg nær kontakt med det som skulle bli studentene sin arbeidsplass fremover. Altså arbeid på med det som vi skulle utdanne til. Det var viktig for meg.
1: Akkurat. Har du hatt noe sånn fritidssysler ellers? En alt det her med kor og bare musikk, eller?
2: Nei, altså, jeg har vært en veldig ivrig fuglematvar, om jeg får lov å si.
1: Ja vel? De sier oppe i korgen her, så sier de fugl.
2: Ja, jeg skulle nok kanskje ha gjort det, men der tror jeg det at jeg flyttet til hennes som treårig.
1: Ja.
2: Så tok det knekken på fugl.
1: Ja.
2: Han far sa fugl.
1: Ja, han sa det, ja. Han var jo bjerkeværing.
2: Ja, da, han var bjerkeværing.
1: Ja. Og din mor, det var ærverdige Elisabeth Beck.
2: Ja.
1: Som sol...
2: Hun var jo kværfjæring.
1: Ifra selveste Kværfjorden.
2: Ja, da.
1: Ja, da. Kan du huske tilbake igjen til livet på Hemnesberget?
2: Nei, det var jo et nydelig liv, det må jeg bare si. Så jeg kan ikke si annet enn jeg har en god barndoms- og ungdomstider.
1: Mm-hmm.
2: Og det som var vært veldig viktig, og det har jeg jo sett artig grunn å observere når man arbeider profesjonelt med musikk.
1: Mm-hmm.
2: At det som... guttemusikken, skråstrekk skolemusikken.
1: Ja.
2: Yeah. Nedfelt av glede i meg.
1: Ja. Yeah.
2: Med han Reidar Kvidal som dirigert, og ja, Oddvar Fjelland var en av de som også var veldig betydningsfull i det arbeidet.
1: Ja. Yeah.
2: Det har virkelig, jeg har mange, mange ganger utover i livet sett pris på det. At det var en veldig fin bakgrunn å ha.
1: Mm-hmm. Det huset deres, det store, flotte eneboligen, ja. Som er sagt, bygd om mor og far, det huset der, eller var det et hus du har kjøpt?
2: Det før vi kom dit, så heter det Dragehuset. Det var en italiensk etter banksjef på hennes.
1: Ja vel.
2: Det heter Draghi.
1: Akkurat, Draghi, ja. Akkurat.
2: Ja. Og det huset var satt opp i 21.
1: 21, ja.
2: Og vi kjøpte, eller vi overtok da i 46.
1: Ja.
2: 2. juni 46. Ja. Det, som om det var i går.
1: Hvor mange søsken?
2: På min treårsdag.
1: Ja, på din treårsdag, du husker godt. Ja.
2: Ja da.
1: Hvor mange søsken var da, Arne?
2: Vi var tre.
1: Tre, ja. Ja.
2: Einar var eldst, han død for et par år siden. Og så Kristin, som er yngre enn meg.
1: Ja.
2: Og bor i Sandefjord.
1: Ja, vel, ja. Ja. Og det er nå vedlikeholdt og bygd ut et flott hus på siden der, for hva de skal bruke det til, vet jeg ikke, men den er kommet opp et firkantig moderne bygg på siden.
2: Ja, jeg har sett bilder.
1: Ja, en etasje, ja.
2: Ja.
1: Men ellers så...
2: Men når du, Ja, men gjør deg ferdig.
1: Nei, jeg skulle si det at det jo ingen i Hemnes i sett alder som ikke vet hvem din mor og din far var, for at jeg husker ikke om han Øyvind, om jeg husker rett med det, og Øyvind Beckum har vært skolesjef i Hemnes på slutten.
2: Ja da.
1: Han var det, ja. Ja, ja. Og din mor, hun var jo lærer.
2: Ja.
1: Også til meg.
2: Ja, til deg også.
1: Ja, da. Ja, det var. Så det var eventyr, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo Elisabeth, mor.
1: Ja.
2: Hun har jeg i de tre første årene.
1: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Men jeg passer på at jeg sa fru Beck til
1: meg. Ja, ja, selv det fikk du kanskje også beskjed om.
2: Nei, det var ikke hun som...
1: Nei.
2: Men jeg passer på.
1: Det var veldig lurt, tror jeg.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Men det jeg skulle inn med i sted her,
1: ja.
2: Det var jo at når du spør om fuglemåting og alt,
1: ja.
2: Den slags, så har jo... ja, blant annet som følge av det at det var organist ut i Ræge i Sola.
1: Ja.
2: Så, og mange andre plasser på vikariat.
1: Ja.
2: Så var det en god del skrivearbeid i forkant av gudstjenesten. Noen vil kalle det komponering.
1: Mm.
2: Og så jeg har jo laget en, ja, jeg tror bok i 300 koralforspill, som vi kallte på fagspråket, altså en sånn liten snutt på mellom halv minutt og minutt før salmen begynner.
1: Før, ja, akkurat, ja, akkurat. Altså forspill på en måte.
2: Ja da, ikke bare på en måte, men det er forspill.
1: Det er forspill, ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det har en ganske svær samling. Det er to bøker som er utgitt med sånne ting.
1: Mm-hmm.
2: Og så resten er kommet i sånn regnpergsamling som de holder på med ennå. Og noe av det der, det gis nå ut både i Danmark, Finland og Sverige.
1: Du er den.
2: Ja da. Og så, ellers så har jo komponert en del ting som er utgitt. Og.
1: Ja.
2: Så det har vært litt, men jeg har stort sett bare skrevet av nød, og at jeg har bruk for et eller annet.
1: Akkurat.
2: Det er ikke løsten for å dreve meg.
1: Nei vel?
2: Neida, men det har vært fryktelig artig.
1: Ja. Du har trivdes med dette valget en gang i tida.
2: Ja da.
1: Kan si ifra du var 14 år.
2: Jeg må også føye til at på Sviland, der altså, du har hatt ut Norsa.
1: Ja.
2: Der du bodde oppe i et boligfelt med en nydelig utsikt og alt sånt.
1: Ja.
2: Det er faktisk da i 88 installert, eller bygd til oss, spesialbygd til oss, et husorgel.
1: Jeg har hørt det. Jeg har hørt om det.
2: Og det har forstått helt nøyaktig like mange stemmer som det i hennes orgel.
1: Ja.
2: Men det er ikke riktig så store stemmer.
1: Nei.
2: Så husorget, det ble en løkke av de helt store.
1: Ja, kjempebra.
2: Og der ga jeg da konserter, altså, det er jo artig med data, for da kan man lage veldig fine programmer i hvert som man har holdt på med.
1: Ja, ja.
2: Og det gjorde jo, vi inviterte gjester, for du kunne jo invitere folk som du var nysgjerrig på, som du likte å preke med. Og, ja. Og de kunne du invitere når det drev seg om å invitere for huskonsert.
1: Mm.
2: Og så fikk man et sosialt nett på den måten.
1: Ja.
2: I løpet av de siste 20 årene at jeg har orgelet, så tror jeg at jeg spiller opp igjen 200 konserter.
1: Du er den.
2: Ja, det blir ikke så verst.
1: Nei, verst, nei. Det er jo helt, helt rørende. Ja,
2: men det som er fint med den måten jeg kunne gjøre det på, det var jo det at jeg øvde jo inn nye stykker. Og det var på, programmene var gjerne på linje med organisteksamenskrav. Så det var ikke bare å sitte og trykke lange noter.
1: Nei.
2: Men det var utfordrende nok.
1: Kan du forstå?
2: Og når jeg øvde inn til deg der, så kunne du gjenta programmene. Det kan ikke en organist så veldig ofte gjøre.
1: Nei.
2: Så, nei, det har jeg virkelig hatt det storartet med.
1: Det er jo en videnskap.
2: Ja.
1: Det er jo helt sikkert. Hvem det du er gift med, Arne Momme, jeg må nå spørre sånn, sånn folk som hører på deg her får nå kontroll på deg. Kari?
2: Ja, nei, det er jo Kari Sjøgaard,
1: ja.
2: Heter hun den gangen.
1: Ja.
2: Og hun, jeg er jo faktisk født i Skigarden på Sund.
1: Ja.
2: Og det var jo faren hennes også.
1: Ja.
2: Selv så måtte hun komme til livet i Namsos, tror jeg.
1: Mm.
2: Så det har, synes jeg har vært et veldig flott poeng.
1: Mm.
2: At jeg er født i Skigarden.
1: Ja. Og nå så for tiden så er du litt opptatt med helsa, og så er du litt opptatt med har du fritid og greier,
2: Nei, det der fritiden, det artig ikke på den måten, det viser. Altså,
1: nei.
2: Jeg har det veldig godt med å ha fritid.
1: Ja.
2: For jeg har ikke uro i meg i den forstand.
1: Nei.
2: Men jeg prøver jo litt med det som fire av kurvene i folkeskoleklassen ble utsatt for etter kort. Mm. Parkinson-sykdommen.
1: Ja.
2: Og det er jo fire av syv kurver, så det var en voldsom tretthet.
1: Ja.
2: I 43 kulde.
1: Ja.
2: Men jeg er nok den som har fått den fineste varianten, for enda har jeg ikke begynt å tøve.
1: Kjempebra. Høres ikke sånn ut i hele tatt, hvertfall. Så jeg kan skrive under på det. Ingen tøving.
2: Takk skal du ha.
1: Ja. Arne, til slutt så må jeg få lov til å si at det var både en ære og veldig hyggelig å få deg i samtale endelig, og få sett ned noen ord på tape med deg. Og så skal du få lov til å si noen fine ord om gammel og ørgled i kirka, som vi skal høre han Andor Drage skal spille på, ja. Toccata etterpå. Så si noen fine ord som er innledning til Toccata G.
2: Ja, altså, det var jo bygd av en orgelbygger da på 1840-tallet.
1: Mm.
2: Og han har i dag en veldig sterk posisjon i fagmiljøet.
1: Ja.
2: Sånn, du nevnte med Stoppskapelle, men det er flere instrument av han rundt omkring. Men veldig mye blir jo skiftet ut.
1: Ja.
2: Så jeg er så overlykkelig over at gamle orgler får stå i ro.
1: Ja.
2: På Vestlemmen.
1: Ja.
2: Og det er jo litt artig også at jeg var så forundret av det der bildet av gammel kirke og ny kirke.
1: Tenkte du på den svarte, eller?
2: Ja, den kirke sa Løk.
1: Ja, ja.
2: Og ny kirke, de sto jo opp med en annen i noen dager før de redde gammel kirke.
1: Ja.
2: Og der var det jo, det her har aldri vært bygd.
1: Ja.
2: Eller altså til den kirke.
1: Ja da.
2: Og far viste meg jo at og det står sånn den dag i dag at oppe på orgelgalleriet så er det en forhøyning av flata.
1: Mm-hmm.
2: Så først satt de orgelet helt opp dit.
1: Åja!
2: Ja da. Ja, det er det omtrent ingen som vet.
1: Nei, det har jeg aldri hørt.
2: Nei da. Så, men på grunn av at det er jo ikke et veldig sterkt instrument. Det er mer finslig enn det er sterkt.
1: Mm-hmm.
2: Så flytta de orgelet fram da.
1: Mm-hmm. Ja, da skal
2: og,
1: vi
2: det er jo artig for, altså, Rolf Karlsen har jo konsert på det i NRK, og jeg har selv hatt konserter i NRK på gamle orgelet.
1: Ja.
2: Så det er attraktivt for fagmiljøet og for folk ellers.
1: Ja.
2: Så virker den nydelige tone I det.
1: Ja. Det var fine ord om gammelorgelet, Arne. Og da ønsker jeg deg, først sier jeg nå tusen hjertelig takk for at jeg fikk forstyrre deg. Og så ønsker jeg deg alle gode beiring. Og,
2: ja, takk for det.
1: Jeg vet at det går an å komme igjennom det her også. Så får dere ha en kjempe, du og Kari, ha en kjempefin sommer.
2: Det skal vi.
1: Takk skal du ha, Arne Bekk.
2: Ja, I like så.
1: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Det var Sie Gubber med sin hyllest til herr Karlsen, herr og fru Karlsen på Hemnes for sin initiativ og gode tanker. Sie Gubber heter den. Etter praten med Hilde Sletten i kunstforeningen så hørte vi Kari Bremnes og hennes flotte tolkning av folk i USA. Så skal vi over til serien Hva ble det av dem? Og det da hemnesværingen og kantor Arne Bekk, som jeg hadde en prat med her på førsommeren. Og han en spesiell fyr, og en veldig idéfull person, både det gjelder inn i husene og utenom husene, og i sitt arbeid. Det sønn til Elisabeth Bekk og han Øyvind Bekk. Jeg håper at dere vil like det her programmet. Lykke til. Da må jeg få lov til å si god kveld Arne Bekk.
1: Ja, god kveld, Tord.
0: Nå, hvor du har det nedi? Er det i Rogaland du holder hus?
1: Det er der vi har holdt hus og har holdt hus i over 50 år nå.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, bor du i Stavanger, utenfor Sandnes, eller er vi kanskje bygd i et nå?
1: Nei, vi bodde første året i Stavanger, men og har bodd de resterende til de 51 år, ja, på Sandnes.
0: Ja, akkurat. Ja, det er blitt store forandringer. Jeg var, ja. Der, jeg var i Vatnelen i militæret i 73, ja. Så ja. Sist jeg var i Stavanger, så var det store, store forandringer i utbygging og bygging.
1: Ja, når du var i Vatnelen, så gikk du, hadde du sikkert litt marsja over Siland.
0: Ja, da.
1: Der hadde vi jo holdt til i alle årene, vi hadde nettopp flyttet i blokk i sentrum.
0: Ja. Ja, Arne, du, Norti, kan du si at du for ifra Hemnesberget?
1: Ja, altså, jeg har tenkt som så at livet mitt har hatt fire, skal vi si, geografiske forankringer. Og den første er Hemnes, men det åpnet jo med at jeg var 3 år da vi flyttet fra Sund, så jeg er født der.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom da gymnasiet på Mo.
0: Ja.
1: Til, og der forsvann jeg ut i 62.
0: Ja. Var det sørover da, eller?
1: Ja, da var det opprettet en statlig forsøkslinje i musikk på lærerskolen i Bergen.
0: Ja vel.
1: Og det var egentlig den eneste statlig finansierte musikkutdanningen.
0: Akkurat.
1: Som fantes i Norge.
0: Ja.
1: Kan jeg få en parentes til en måte? Jeg beklager på den sterkeste stemmen.
0: Alt i orden.
1: Det henger ihop med at jeg har en diagnose, så sier jeg at stemmen skal være satt under press.
0: Ja.
1: Og det høres spesielt godt i dag.
0: Ja, ja, men sånn er det bare.
1: Ja da.
0: Neida, så sånn er jo livet vårt. Vi er jo begge to blitt litt opp i årene, og du er eldre enn meg, men og sånn så kommer jo vår tid forskjellig i denne kroppen.
1: Ja da.
0: Ja, og så når du var ferdig i Bergen, så?
1: Ja, altså, Bergen, det var et litt artig opplegg, for at musikklinjen var på 3 år.
0: Ja.
1: Og et kjempegodt godt miljø. I parentes så kan jeg nevne at om en 14-dags tid så reiste både Kari, kona mi og meg til Bergen for å ha gjensyn med gammelklassen.
0: Nei, sier du det?
1: Hvert eneste år så er vi det.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, det er ikke til å tro.
0: Det er ikke til å tro,
1: jeg. Så da jeg var ferdig på musikklinja, så ble jeg da lærer på samme musikklinja.
0: Ja vel?
1: I 2 år, ja da.
0: Ja.
1: En sånn kometkarriere, vet du.
0: Ja, det vil jeg nå si at det måtte nå være. Ja, ja. Har du vært, nær sagt, bøtten til orgelet i alle år, både under utdanning og spesialisering og sånne ting, eller?
1: Ja, så det som jo skjedde med meg var jo en artig sak, fordi at jeg var jo bare så vidt fylt 14 år da jeg spilte første gangen til en dåp. Så det var mens jeg gikk på konfirmasjonsskolen. Og alle konfirmanter stod omkring meg oppå lemmen der.
0: Ja.
1: Og han presten forrettet dåp nede i koret.
0: Og selvfølgelig på Hemnesberget.
1: Kunne du si at?
0: Du var på Hemnesberget da, i kirka der.
1: Ja. Og da det her ballet på seg, for å si, med at jeg overtok hele stillingen etter han far.
0: Ja.
1: Yeah. Han har vært organist i nærmere 40 år, tror jeg.
0: Og han heter Øyvind Bøk.
1: Han heter Øyvind, ja.
0: Og kom ifra Bjerka.
1: Han står inne på Bygdetunet.
0: Ja. Ja. Og Bjerka.
1: Og da jeg liksom glidde inn i denne stillingen, så var han trygg for fullvalgt, Luringen.
0: Ja.
1: Han fant ut at det skulle han skrive om i blad.
0: Ja, vel.
1: Han frirenset avtale med Randa Blad.
0: Ja.
1: Og det førte jo til at jeg ble lansert som landets langste organist.
0: Ja, det skal du ikke være langt under, i hvert fall.
1: Nei, jeg var det på den tiden, og jeg... Ja, det der det stod da i alle landets aviser, til og med i Western Viking i Amerika. den notatet tatt inn.
0: Ja, ja. Da spiller du på gamle orgel fra 1842.
1: Ja da, det gjorde jeg, og det er også et instrument som har betytt ohyre mye for meg, det må jeg si. Det er vakkert.
0: Ja. Yeah.
1: Og det er jo flaks at vi har berget det. Og far var jo med på en rettsak på Mon, der de har kjøpt inn et orgel, og så visste det var markedet. Og så ble det tull av det.
0: Mm-hmm.
1: Og det var altså som helt på veppen at ikke gammel orgel ble skibet ut.
0: Mm-hmm. Og det betalte de 600 spesidaler for.
1: Ja.
0: Og det er det samme orgelet, hele samme produsent av orgelet, som laget orgelet til Slottskapellet i Oslo.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Og vi skal nå høre senere, når vi prater litt, så skal vi nå høre Toccata in G med han Bjørn Andor Drage, og arrangerte han Dietrich Buxehode. Og han Bjørn Andor. Ja da. Ja da, det er gjort mye god jobb, og det har jo vært en innsamlingsaksjon. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, Arne, men det er jo vært å komme en god del penger for til orgelet i Hemnes, og både restaurering og bevaring av det.
1: Jeg har nok en bra pott i den innsamlingen, ja.
0: Det vil jeg nesten tro. Og det forbøser meg heller ikke. Det
1: er ganske lenge siden hun startet.
0: Ja, det er vel en par år siden, kanskje tre.
1: Ja.
0: Ja, Arne, så var du ferdig i Bergen etter 2 år som lærer på akademiet, så jeg kaller det.
1: Ja. Og så var vi nordpå, og Sigmund Holten hadde vært på Rundstein, eller på Mørkvei i Bodø.
0: Ja.
1: Og vi var nordpå på sommeren og fikk på telefon om at vi var oppsagt i leiligheten. Da har vi den første røtte våre, som var da bare noen veker gammel.
0: Ikke i verden.
1: Så da gjorde vi noe så lurt at vi leste Nordlandsposten. Og det var utlyst 2 stillinger som lærere på Rogna.
0: Ja vel.
1: Så det hoppet vi på.
0: Ja.
1: Det var en sånn deilig tilfeldighet.
0: Ja.
1: Så det var vi 1 år, og så søkte jeg å stå til Bodø, for jeg skulle jo blant annet også avtjene noen militærtjenest.
0: Ja. Ja.
1: Og i Bodø der holdt vi da hus fra 68 til 74.
0: Ja.
1: Og et av de årene så var jeg da tilbake, men det var bare jeg og denne som ja. Student i Bergen for å fullføre en såkalt kantoreksamen.
0: Akkurat. Og er den egen eksamen da, for å bli kantor?
1: Ja, det er det. Altså, jeg har jo arbeidet innenfor den utdanningssektoren
0: ja.
1: Hele veien siden 74.
0: Ja.
1: Så, men på den tiden så var det jo private konservatorier som uteksaminerte. Det var den høyeste utdannelsen også. Og fra gammelt så var det jo organistutdanning som jazz.
0: Ja.
1: Altså mange av komponisterne våre, de har en organisteksamen i bud.
0: Akkurat.
1: For den var grundig på, ja, det med kontrapunkt og harmonilære sånne ting.
0: Ja. Og da var du blitt kantor i 74.
1: Ja, jeg har ikke brukt det begrepet så røklig mye, men jeg er jo det.
0: Men da får du videre i livet. En ny flytting.
1: Ja, vi gjorde oss ferdig i Bodø med at jeg var spurt om jeg kunne ta domorganiststillingen for han som heter, eller var domorganist, han Ove Kristian Sundberg.
0: Ja vel.
1: Om jeg kunne ta den stillingen der, for han skulle skrive en magisteravhandling.
0: Akkurat.
1: Og det gjorde jeg jo, da har jeg jo et renn av kor og saker.
0: Ja.
1: Det var ganske artig på julaften når det var fire prester og en organist.
0: Ja.
1: Så det var tøffe tak, men på en eller annen måte så var det jo kreftig til det der. Jeg forstår ikke en plass.
0: Nei. Det er nesten uforståelig at det gikk for mange i tomme dager og greier. Ja. Og hvor lenge ble du i domkirka, som jeg har sagt?
1: Nei, det var to kalenderår, faktisk.
0: Ja, vel?
1: Jeg startet jo da med radiogudstjenest på første nyttårsdag i 1972.
0: Ja.
1: Så det var i 72 og 73 at det var knyttet til domkirka.
0: Akkurat. Ja.
1: Og det var noen rike år der, og et herlig korliv.
0: Ja, da. Ja, Bodø Domkor er jo blitt veldig, veldig godt kjent i årene som er gått.
1: Ja, da.
0: Det er jo ingen tvil om at det kanskje, jeg har hørt betegnelsen som kanskje et av Norges beste kor.
1: Ja, da, det tror jeg så gjerne at man kan snakke om.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har ikke hørt mye på den i det siste.
0: Nei, de har jo gitt ut en del plate, og...
1: Ja.
0: Så det er kvalitet.
1: Ja.
0: Ja, så får dere videre da, Arne.
1: Ja, så da det der oppholdet i domkirka var ferdig,
0: ja.
1: Så søkte jeg to stillinger. En var i Rogaland her, og den andre var som organist på gruben.
0: Ja, vel.
1: Jeg fikk jo begge to, men
0: ja.
1: Tok den i Rogaland, for det var jo undervisnings- og administrativ stilling. Da.
0: Akkurat.
1: Og, jeg må følge inn da, i Bodø-tida med all den her spillingen her, så lå det jo en god del konsertarbeid også.
0: Ja, det gjorde vel.
1: Og jeg var to ganger på å ha konsert på Festballene i Harstad.
0: Ja, vel. Solokonserter?
1: Ja, begge de konsertene der, de var med en sanger også.
0: Akkurat.
1: Men jeg gjorde jo solo ting, ja.
0: Ja, ja. Ja. Så for du til Rogaland og til Stavanger-området?
1: Ja. For det var Rogaland Musikkonservatorium, så det heter den.
0: Ja.
1: Så som då lyste ut en stilling för som undervisningsledare, alltså det är som mästchef.
2: Ja.
1: Halvstilling av det och halvstilling i undervisning.
2: Ja.
1: Knyttet till kyrkemusik. Så det var väl en snäll insaktnamn och den var ju väldig att få.
2: Ja. Gode år.
1: Ja, det har varit ett äventyr, vill jag säga.
2: Ja.
1: Alltså, jag har fått först det där, den administrativa biten, den kvittade jag mig med efter 6 år och jag gick över i ren fagstilling.
2: Ja.
1: För hvis man ska overleve som fagmenneske, så nødte jeg ikke å kombinere administrasjon.
2: Nei.
1: Det står jeg ved.
2: Ja.
1: Så.
2: Fikk du noen stillingsendring da som... Var du då betegnet som kantor där eller domorganist eller?
1: Alltså i det högskolesystemet senare är ju konservatoriet intagt som ej avdelning i universitetet i Stavanger.
2: Ja.
1: Men till att börja med så var jag väl, jag husker ju inte om jag var lektor eller var amanuensis.
2: Ja.
1: Men efter någon år så fick jag uppdrag till första amanuensis. Så det var nog det jag slutade som.
2: Så det var du förnöjd med för så vidt? Då har du nått ett mål?
1: Ja då.
2: Ja. Ja, det var lite en genomgång av det aktiva sån här sak liv. Så långt, må man kunna säga.
1: Ja.